កនងស្ងប់ដាច់ទិវីជីងរាជងអ៊ីវិនសានញោតាកពរក្លបៀងនេះពីពីគុណណោយ៉ាបារោគីប្រូក្រាមក្លវ៉ានីឈភីណាកាអាកាសវិនីឈឡងគនីគីដេកអាកាសវិនីឈឡងបាត់កពរមន្តាក្លដាប់អតតឈិភុឈិតេងបាត់កតូវិនពីគុណណោយ៉ាគីប្រូក្រាមបារោគីក្លវ៉ានីឈភីមតាកសីណាកាអាកាសវិនីឈឡងPinsios Mobiang, Yaki program Kijanka, Shagasni, Hakapon, Rebaje, Minstep. Did that Hadukata Kapor, Nakakash Vinish Long, Yaku Be Tiasuk Yapi, Baro, Jai Hin.